0: дөне қошып етінің ажды жоқ. Бұндақ десек, техімі өлчемлік, техімі тәбі аңынды.
1: Төбе қау. Чы фән, зо фән, хы шүй. Әйя, үйе шүй пұтонға, гәнжі үйе мейу шүй қауды яңзы.
0: Ні шуады хэн зиран, баба, ні жинпу хэн да.
1: 有时候去外地看病或是接待外地游客时，我们说的普通话，他们理解起来有点费劲。以前我们觉得农民一辈子种地在家干活，可现在不一样了，咱村的路修宽了，环境变美了，天天有游客来村里寨寨观光。 只有把普通话学好了，才能更好的接待游客，让大家的钱包真正的鼓起来。 Ilgari biz dehqonning umri yer terish, oila ishlarini qilish bilan o'tadi deb qaraydik. Lekin hozir o'xshamaydi. Kentimizning yo'llari yosilib, muhiti go'zallashdi. Har kuni sayyohchilar kentga kelib, meva uzib, sayli sayohat qiladi. Putunxon yaxshi so'zlayadiganlar, sayyohchilarni texim yaxshi kutib olib, ko'pchilikning hamyonini haqiqiy tonpayt qilib bo'ladi.
0: Ni ba shuo de heng hao. Women mai gua guo, xuanchuan jiaxiang, chu men ban shi. 学惠农政策，不会标准普通话，跟不上新时代。To'g'ri dedingiz dadisi, mevalarimizni setishda, yurtimizni tashviq qilishda, sirtda ish bajarganda, dehqonlarga nap yetkazish siyosatlarini o'rganishda, o'lchamlik putunxoni bilmasak, yangi davrga yetisholmaydi ekanmiz.
2: 国家通用语言文字就是我们的连心桥. Davlat o'rtoq til yiziqi bizning qalb tashqi ko'rkimiz.
1: Shuoda qao. 每天赶完农活，我们都跟着马伊拉说说说。